nastavku, dragi slušatelji, blok obavještenja i oglasa, odnosno javnih poziva. U skladu sa članom 19 pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, ovom prilikom obavještavamo birače koji su zbog starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove da se mogu prijaviti za glasanje putem mobilnog tima do 10. septembra tekuće godine. Prijavu je potrebno izvršiti u Centru za birački spisak općine Pale putem pošte posredstvom predsjednika mjesne zajednice ili lično na adresu ulica Himzi Sablje broj 33. Prijava podrazumijeva dostavljenu sljedeću dokumentaciju, pisanu izjavu birača da na dan izbora želi da glasa u svom domu putem mobilnog tima, medicinska dokumentacija o bolesti i invaliditetu birača,

I Titov plavi voz ponovo vozi koliko košta putovanje u čuvenim vagonima. Gotovo 7 decenije nakon što je pušten u saobraćaj, čuveni plavi voz danas privlači pažnju. Njegova spavača i salonska kola priključuju se redovnim kompozicijama Srbija voza, koji tokom ljeta saobraćaju na relaciji Beograd-Bar. Ova željeznička ruta jedna je od najatraktivnijih u regionu. Pruga prolazi kroz planinske predjele, kanjone, brojne tunele, preko impresivnih mostova, pružajući putnicima prizore koji se teško mogu doživjeti na drugim putovanjima. Plavi voz bio je specijalni voz Josipa Broza Tita, namijenjen njegovim putovanjima, ali i boravku visokih državnih i političkih zvančnika. Odluka o izgradnji nove kompozicije donesena je 1956. godine, a voz su projektovali inženjeri Beogradske mašinogradnje. Prvih 9 vagona pušteno je u saobraćaj početkom 1959. godine. Kompozicija je kasnije proširivana, pa su joj dodavani restoran, spavača i energetska kola. Unutrašnjost su projektovali arhitekti Vladeta Maksimović i Nikola Radanović. Dominirali su mahagoni, kruška i ora, dok su saloni i hodnici bili ukrašeni intarzijama. Vuneni tepisi, pliš svila, detalji u stilu art deco davali su vozu izgled luksuznog hotela na šinama. Plavi voz bio je osmišljen tako da Tito tokom putovanja može istovremeno boraviti, raditi, primati goste. U kompoziciji su se nalazili predsjednički salon sa 2 apartmana, svečana trapezarija, kuhinja, salon za goste, protokolarni salon, restoran, spavaća i komandna kola. Kuhinja je bila opremljena tako da se moglo pripremiti čak 300 obroka, dok je posebna konstrukcija vagona omogućavala izuzetno udobnu vožnju. Tito je u vozu razgovarao sa stranim državnicima, državnim delegacijama i političkim rukovodiocima, ali je primao predstavnike građana i različitih udruženja. Kompoziciju su tokom godina vukle različite lokomotive. Među najpoznatijim bile su dizel hidraulične lokomotive Dinara, Kozara, Sutjeska. Kasnije su ih zamijenile dizel električne lokomotive serije 666, koje su nosile imena Dinara, Kozara, Sutjeska i Neretva. Za službu plavoga voza nekada je bilo angažovano više od 30 radnika, uključujući mašinovođe, stručnjake saobraćajne i mašinske službe, vozovođe, pregledače kola, kočničare, pratioce salonskih kola. Tito Broz, odnosno Josip Broz Tito je plavim vozom prešao više od 600.000 km. Putovao je njime širom Jugoslavije, ali i u Francusku, Poljsku, Austriju, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku, Grčku, Sovjetski savez. U vozu je ugostio brojne svjetske lidere, među kojima su bili Nikita Hruščov, Leonid Brežnjev, Gamal Abdel Nasser, Indira Gandhi, kraljica Elizabeta II. I brojni drugi državnici. Upravo je plavim vozom Tito prevezeni na svoje posljednje putovanje iz Ljubljane u Beograd 1980. godine, nakon čega je sahranjen u kući cvijeća. Dio nekadašnjeg luksuza danas je dostupan i običnim putnicima. Prema podacima Srbija voza, cijene ležajeva u salonskim kolima iz sastava plavoga voza isti su kao i redovnim spavaćim kolima. Za korištenje jednokrevetne kabine potrebno je uz kartu prvog razreda doplatiti 45 eura, dok je za dvokrevetnu kabinu potrebna karta drugog razreda uz doplatu od 20 eura. Plavi voz moguće i posebno posjetiti i razgledati. Cijena individualne posjete iznosi 300 dinara po osobi, dok je za grupne posjete od najmanje 10 osoba, kao i za djecu, učenike i studente, cijena 100.

Asim Bajrić i Adela Šer. Pa slušamo Semkinu muzičku želju. Vas, dragi slušatelji, pozivamo da nam se javljate. Pišite i pozivajte.

0: manifestacija održana u pozorištu. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite MiBosPo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. MiBosPo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. Dobroveče. Dan žalosti u Zenici. Grad se oprostio od 5 planinara koji su poginuli tokom uspona na ruski Elbrus. Rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući protesti u Sarajevu. Okružni sud Banja Luka osudio medijske pritiske. BHRT zatražio reakciju OHR-a, VSTV-a i Sindikata pravosuđa Republike Srpske. U Sarajevu zaplijenjena 73 kg marihuane. Peti dan Sarajevo Film Festivala, večeras dodjela počasnog srca Sarajeva hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 34 stepena. Zenica se oprostila od 5 planinara koji su smrtno stradali 25. jula tokom uspona na ruski Elbrus. U Bosanskom narodnom pozorištu održana je komemoracija, a nakon toga je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. U Zenici je danas dan žalosti. Izvještava Minela Dešavac.
1: Pamtit ćemo ga kao najboljeg u svakoj ulozi koju je imao u našim životima, poručila je tokom komemoracije ćerka jednog od poginulih planinara na Elbrusu, Almira Krivdića, Dženana.
2: Tragovi na Elbruškom snijegu možda su...

0: tokom uspona na ruski Elbrus. Rudari u Brezi odbijaju se ići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući i protesti u Sarajevu. Okružni sud Banja Luka osudio medijske pritiske, BHRT zatražio reakciju OHR-a, VSTV-a i Sindikata pravosuđa Republike Srpske. U Sarajevu zaplijenje na 73 kg marihuane. Peti dan Sarajevo Film Festivala, večeras dodjela počasnog srca Sarajeva hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednici emisije Amir Sužanj i Nina Hočić.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.